phakathi ka 14 no 25 bese ukuthi ke lapha endaweni yase Newcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 8 kuya kuyena ke u 20 semkanjalo ke isimo sezulu kusona isifundazwe sakhona la kwaZulu Natal kwa rekomsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM kusale nje umzuzu owodwa noma kusale manje njana ke ukuthi ke umdlalo ke we Cape Verde kanjalo ke nawo ke Uruguay ukuthi ke uphele umdlalo ke u 2-2 ngiyacabanga ukuthi ke nje umdlalo ungaphela noma yinini kusukela ke manje ngoba ngokwesikhathi ke esesengeziwe unompempe umdlalo ke usuphelile 8 minutes osufakiwe impela ke seke usuphelile kodwa akasazi ukuthi ke unompempe uzoqhubeka yini umdlalo noma ke uzoqeda kodwa umdlalo ke njengamanje ke u 2-2 kwara kumsakazo wakho hamba phambili ezilomzansi FM kamela ngusiyabonga isibongo kwakamjwahu uhleli lakho ke silibiza night shift ungakhohlwa kanjani ikhona ke Pastor Cweza uphakathi ke kuka 3 kuyakena ke u 6 noma ke phakathi ka 3 kuyakena ke ya phakathi ka 3 kuyakena ke u 6 uzobe khona ke Pastor Cweza ehleli nawe phelele ke umdlalo we Cape Verde ne Uruguay umdlalo kuphele ke ngawo ke u 2-2 kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kamela ngusiyabonga isibongo ngomjwahu sakhona ke ku Facebook yasithola ku Twitter ku Instagram nakwazi ukuthi ke usithole maku birthday yakho namhlanje well happy birthday kwena sithemba ukuthi ke usuku lwakho luhambe kamnandi khona ke umculo wakho sekuphathele wena njengenjwayelo njengoba ke nje manje sifinyelele ke esigabeni ke sesithathu salo ke uhlelo mhla ka 22 ku June 2026.

Alright, sasikubheleke imidlalo ke yadlalwa ke thintawo lapha ke i World Cup ikakhulukazi ke kulona ke usuku lwayizolo siqala ke ngo Group F emdlalo kuthi wadlalwa ke kulona ke usuku lwayizolo umdlalo kwa Duthinta lapha ke Tunisia kanjalo ke nayo ke Japan umdlalo phele ngo 4-0 kwina ke izwe lase Japan kanti ke lapha ke Group H umdlalo kwa dukhona kwe Spain kanjalo ke South Arabia umdlalo ke phele ke ngawo ke 4-0 kwina ke izwe lase Spain wasokuthi ke umdlalo omunye kube khona ke ku Group G Belgium yona ke idlaleke nayo ke Iran umdlalo kuphele ngokulingana iqanda ngapha neqanda ngale kanti ke umdlalo osanda kuphela njengamanje umdlalo kwa Duthinta lapha ke yona ke Uruguay kanjalo ke ne Cape Verde umdlalo kuphele ngawo ke u 2-2 kanti ke umdlalo esulindele ke nje ozoqala ngawo ke u 3 o'clock umdlalo ozobuthinta lapha ke yona ke i New Zealand kanjalo ke nayo ke i Egypt lo mdlalo ke nje uzoqala maduzana makusha lapha ke u 3 o'clock bese kuthi ke ngo 6 ntambama sina umdlalo ozobukhona ozobuphathi kwe Argentina kanjalo ke nayo lapha ke i Austria bese kuthi ke omunye umdlalo esovala ngawo ngo 11 kulona ke usuku lanamhlanje France izobidlala ke nayo ke Iran kodwa kumsakazo wakho hamba phambili isidomzansi FM yona ke imidlalo ke esibhekile ke le kanti ke ngolwesine khumbule ukuthi ke ibafana bafana yona ke izobidlala ke nezwe lase South Korea wena kumdlalo esobe subheke kakhulu ke ukuphoqa ukuthi ke iningizimu Africa whether yathanda noma ngabe ayithanda uma ngabe ke izimisele ngokuthi ke ifuna ukqualify kuyomele ukuthi ke unqobe lo mdlalo kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM wena kumdlalo omkhulu ozobubhekiwe ikakhulukazi ke ngalo ke usuku lwangolesine kama nami ngisiyabonga isibongongwa kwamjwaha 8 minutes after banike 8 minutes after 2 mhla ka 22 kuJune ngiyaka ka 2026.

Alright, ngibona ingoma ke ye The Manhattans mangabe ke beshaya ingoma imnandi ethi ke Everybody Has a Dream. Iyona ke ingoma ke esingena kuyona ke ngaso lesisikhathi kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Sizodlala ke yona ke leyo ngoma. Khumbule ukuthi ke khona ke imidlalo ke esinawo kulona ke osuku lanamhlanje, umdlalo ke weEgypt uzoqala nje ngo3. Umdlalo weEgypt uzoqala nje ngawo ke u3 o'clock. Kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Ibona umdlalo ozongena ngawo ke 3.

sikhaleke ngu 10 minutes before silibeke phansi ke uhlelo kora kumsakazi lo mzansi FM Spirit of Praise ingoma ke ethi Let Your Living Waters bemsane nayo lapha ke uSindi Ntombela kora kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM kamna ngusiyabonga ngomjwaqa uhlelo lakho ke sibe busy night shift khona ke kanjani ke uPastor Xweza uphakathi ke kuka 3 ka gere ke u 6 khumbule ukuthi ke umdlalo uzoqala nje ngawo ke 3 o'clock umdlalo kuthinta ke Egypt kanjalo ke ne Australia umdlalo ke yawuzosuka nje maduze makushala phana ke u 3 ibona ke umdlalo ke esubhekile ke ozoqala njengamanje kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM khohlwa ke ungekhohlwa ke 6 kuya ke 9 khona ke u Stressless and then 9 to 12 nakanjani ke khona lapha ke uSindi Shades and then 12 to 3 uThombo uzobe khona kanjalo noNosipho ngubani part ka 3 kuya ke 6 kora kumsakazo wakhe izilo mzansi FM bakhona nje bonkoza kwethu kulona ke usuku lana namhlanje mina ngaqhubeka kuba umngane wami enkulu lenze uxhumana ku Facebook ungangithola ku Twitter ku Instagram ungakwazi ukuthi ke ungithole uma usearcha lapha ke uSiyabonga Mtshwara ngale kwalokho ngesonto noma ke ngomgqibelo ekuseni part ka 12 kuya ke nge 4 ngizobe ngikona ke umsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM sibheke ke kuhlelo lwezenkolo ingakho ke siphuma ngengoma emnandi kakhulu eshala lapha ke yona ke i joyous celebration mangabe ke bethi wakhazimula yona ngingoma ke esilvala ngalo ngayo ke uhlelo lanamhlanje kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM kuze kube ke isonto elizayo ngomgqibelo ekuseni 12 to 4.

Asibikelele kuphila kuphila ifika khona umsakazi wakho izilo mzansi 98.0 FM kulesi sikhathi samanje elamigama nguAndile Andy Zomthembu ohlelweni lwezemidlalo ngizohlala ke nawe ke uze kushaye lapha na ke u9 o'clock sikubhekela ke nje zona ke impela ke njena ke zemidlalo kwazise ke uyaqhubeka umqhudelwane ke omkhulu othinta ke lapha na ke FIFA World Cup lapha eMexico seCanada kanjalo ke nalapha na ke USA sobheka ukuthi ke ngabe ke izinto ngabe zihamba kanjani Bafana bafana impela ka Hugo Bruce ziyabuyela enkundleni osukunikelwa ngolwesine nalapho khona ke bezodlala ke umdlalo wokugcina ke wamaqoqo lapha na ke ne South Korea umdlalo ozocacisa ukuthi ke ngabe ezaseningizimu Africa izinsizwa ziyaqhubeka nike nokuhlala kwindebe yomhlaba noma cha kodwa ke ithemba bathi ke impela kalibulali sinethemba lokuthi ke khona okusazokwenzeka ngayo ibafana bafana bheka ngoba ke osukunikelwa namhlanje soxile kakhulukazi ke kuyona indebe yomhlaba sibheke ethinta ke lapha na ke njena ke namaqembu akhona la eAfrica ukuthi ke imaphi ke asephumile Tunisia yeqembu ke lokuqala ke la khona la naye Africa esethe impela ke laphuma ke kona ke kulo mqhudelwano kanti ke sophindeke sibheke nje kwesithinta ke lapha na ke iqembu lesizwe lapha na ke amabhokobhoko siyazi ukuthi ke bekade dlala umdlalo wabo ke umngane kule mpela sonto sobheka ukuthi ke iKarazi Erasmus izi ngabe ke zihambe kanjani umlaleli uzophinde ke abe ingxenye yalo ke uhlelo ngokuthi ke sithinde ku 0604807164 siza ukuthi ke ngabe ke uPaula ke uthini kakhulukazi ke ngemidlalo le impela ke eqhubekayo angeke sishiye indaba eyithinta kakhulukazi ke ukudayiselwana ke kwabadlali abaqeqeshi kuningi impela ke kuyaphithiza njoba ke i-season ka 2026 ke kuya ku 2027 impela ke ngase ke iqale ke mhla ka 1 August sobheka nje abaqeqeshi ke

ukuthi ke ngabeke obani asebekhonjwe emaqenjini ahlukahlukene kodwa ngingaqinisekisa kade qinisekiswa namhlanje ukuthi ke uPitso Dladla ubecija lapha eDurban City impela ke sebehlukene sazi ke ukuthi ke ngabeke ubheke phi sobheka nje indaba ke yabaqeqeshi ke kakhulukazi ke abasha emaqenjini ke ahlukahlukene kanjalo ke futhi ke nabo ke abadlali sophinde ke sikhulume indaba enkulu ethinta ke lapha na ke Carling Black Label njoba ke sazi ukuthi ke bayingxenye ekutheni ke lapha indebe yomhlaba le impela ke eqhubekayo ke benama campaign ahlukahlukene la eNingizimu Afrika kuthatha ke abalandeli ke abathize ukuthi ke beyozibonela ke imidlalo lapha na ke Mexico eseUSA nalapha na ke Canada sizokhuluma ke ne marketing manager ke yakhona lapha kwi Carling Black Label sizwe uhlelo ke lwabo ke nokuba ke ingxenye ke yayo ke ngempela ke njena ke indebe yomhlaba khona ubaba umtshalisi okhuluma naye kanti ke sophinde ke sibheke futhi ke neyithinta nje ama tournament ngokwehluna ngokwehlukana kwawo ke ezindaweni impela ke njena ke izahluka hlukene.

umsakazo olalela izwi lomsakazo 98.0 FM saqhubeka nohlelo ke lwezemidlalo ke kusona impela ke kulesi sikhathi ke samanje ukubheka zona lapha na ke esithinta yona ke impela ke njena ke indebe yomhlaba impela ke yasibonge umahlasa kusukela ke lapha ngehora ke lesithupha kuze kube manje ubekade impela ehlezi nawe njoba ke sengikhona kuze kulamule ke lapha na ke u9 o'clock sikunikeza nje lona ke impela ke uhlelo ke lwezemidlalo umqeqeshi we South Korea ke uHong Myangbo uthi ke impela ke hayi ibafana bafane angeke ilibone ke elidlalayo uma ke sebedlala ke elaphana ke emidlalweni ke wabo ke wangolwesine emidlalweni ke wokugcina ke ka group A ozoba ke ngolwesine ke ngo 3 impela ke kuseni laphana ke eMexico lo mdlalo ke uzogijinywa ke ngosuku ke nesikhathi esodwa lapho khona ke eMexico izotholana ke lezethe eMexico sengenile ke lapha kwe last ke 32 njoba ke inamaphuzu ayisithupha ke emidlalweni ke emibili kanti Korea idinga iphuzu uqinisekise ke ompeleni ukuqinisekisa indawo njoba ke inamathathu ibafana nezethe bawadinga umathathu ke ngokuyahlukana namaphuzu kulemidlalo yokusonga amaqoqo ukuzebukisela ke indawo esigabeni esilandelayo njoba ke lamazwe ayenephuzu ke ngalinye impela ke umqeqeshi lapha ke uHong Utke iqembu lakhe liqine kakhulu ukunele bafana bafana ngakho ulindele ukuba ezakhe ziziphuzele ke impela ke isobho kulomdlalo utke uyibukile bafana bafana uyazi ukuthi ke izogijima lomdlalo ixhugela njoba ke kunabadlali baya bamqoka abangeke bedlale ngenxa ke izigwebo zamakhadi lapho ke lo mqeqeshi ke ubekhuluma ke ngoTeboho Mokoena othole ke ikhadi lesibili ke eliphuzi bafana bafana ibambana ke nezetsha ke ngo11 ngolwesine eUSA kanjalo ke noThemba Mshishizwane owathola ke libomvela kuleli lehlola ke laphana ke nje iMexico ngo2-0 kokuvula lo mqhudelwano iFIFA ke yabuye ke yagixabeza ke uzwane ke ngesigwebo ke semidlalo ke emithathu esikhundleni ke sodwa ke okuyinto ke asule kakhulu umqeqeshi webafana bafana ke laphana ke uHugo Bruce osoleke onondweba ngokuchema ke kuyona ke imidlalo le yendebe ke yomhlaba uze wabuza ke ukuthi kungani uLionel Messi wase Argentina engasitholanga ke sigwebo esifanayo edlalisa ke kabi ke ucaptain wapha lapha na ke we Algeria njoba ke enganikwanga ngisho ke sexwayiso ke kulomdlalo ke uMessi washaya ke amagoli amathathu ke benqoba ke lapha ngo 3-0 beshaya lapha na ke Algeria ikhuluma ke ngalomdlalo ke ongolwesini umqeqeshi ke we South Korea uthi ke izinkinga zebafana bafana akangene kuzona futhi ke akafuni abadlali bakhe belokhu becabanga ngazo ngoba ke zingaze ziphazamise ke lapha na ke umqeqeshi wabo uthi ke bazokuya kulomdlalo bewuhlomele ke ngazonke uqinisekise ukuthi badlulela ke esigabeni impela ke njena ke isilandelayo ke sazi ke ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke ziyohamba kanjani kuona ke impela ke lo mqhudelwano ke khumbula ukuthi ke lapha ku group A Mexico iyona ke sasizola phambili namaphuzu ayisithupha South Korea namaphuzu ke amathathu

umsakazo lalela izulu mzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke kusona ke impela ke kulesi sikhathi ke samanje umsakazweni izulu mzansi 98.0 FM ke sakuyona impela ke njena ke indebe yomhlaba iTunisia shaqiseke abaningi iphuma ekuseni kwindebe yomhlaba yaba yizwe lokuqala eliphumile ke kwamele ke iyona ke iAfrika lokhu kungenxa yendlela ke bidlala ngayo emidlalweni yokuhlungela indebe yomhlaba lapho ke ingane ngenelwanga ke nangelokubika igoli nokho kulomqhudelwano oqhubeka eMexico eCanada kanje nase United States of America USA isingeneleke ngayishaga lolunye emidlalweni emibili futhi ke yashintsha nabaqeqeshi Shuniza ke uzokhumbula ukuthi ke yavula ugroup F ngesibhaxu ke sika 5-1 sivela ke lapha na ke kuSweden lokhu kulandela ke ukuxoshwa ke kumqeqeshi ke lapha na ke uLamotte indawo yakhe sithathwa ke lapha na ke nguHerve ke Ronald ke naye lo mqeqeshi waseFrance ke ubingelelwe nje ngenduku kafonile ibiqhamuka phi leyo nduku lapha ya kuJapan obeqinisekisa ukuthi ke iTunisia ngeke idlulele esigabeni esilandelayo sendebe yomhlaba yize ke isaselwe ke umdlalo ke ezowudlala ke nayo ke iNetherlands ukuchaza ke okuningi okwahlukene imphumela etholwe ngamazwe yaseAfrica ngokwehlukana kwawo emidlalweni yawo ke yokuqala yamaqoqo ke kweyomhlaba ukubheka nje bafana impela ke sike sakhuluma ngayo emumva kokuqala ke ngenduku ke kaTunis beshaya eMexico ningizima Africa uzokhumbula ukuthi ke ithole ke iphuzu ngokubambisana ke nezathi ngo 1-1 emidlalweni ke wesibili ka group A izosonga iqoqo ngokubhekana ne South Korea ke osukwini ke lwango lwesine kanti ke lapha ku group C kukhona ke iMorocco iqembu ke lokuqala lase Africa elifike emidlalweni eyandulela owamanqamu yendebe yomhlaba ekhathanga 2022 lingelinye ke la ukuqala azibekisele indawo esigabeni esilandelayo livule iqoqo ngokubambana neBrazil ngo 1-1 lalandelisa ke ngokunqoba lapha yakwe Scotland ngo 1-0 iMorocco ke izosonga nehat ke ngolwesine kanti ke lapha ku group E uzokhumbula ukuthi ke khona ke iAfro Coast ke uqala ke ngewin ka 1-0 ke ikwe Afro Coast ke wasiza ke njoba ke iAfro Coast ke imile emaphuzwini amathathu kulandela ukushawa ke kwayo iGermany ke ngo 2-1 ikade

isihamba phambili ke sekhona futhi linye ke ithuba njoba ke iqeda ke iqoqo ke osukunikelwa ngolo sin empeleni ngolwesihlanu njoba ke bezoqhubeka bedlaleke lapha neKuragwa emidlalweni ke wabo ke impela ke ugcina wawo ke impela ke njena ke amaqoqo kanti ke ku group G uzokhumbula khona ukuthi ke khona ke iEgypt uqala ke ngephuzu kuona wonke amazwe ke akuleli iqoqo kushiya iEgypt eyabambana yabambana neBelgium bedlala ke draw ka 1-1 inethuba ke nalo lokudlulela ke phambili njoba ke sizodlala ke neNew Zealand ekuseni impela kanjalo ke neIran emidlalweni ke wokusonga laphana ke iqoqo lapha ku group H khona iCape Verde abantu ke abaningi bayithandi iCape Verde angazi kodwa ke baneyizathu zabo kusukela ke Cape Verde ke yathula ke iphuzu ke ibhekene neSpain makhulu ke futhi nakhona amathuba namathemba ukuthi idlilele kwi last 32 kwazise ke sizodlala neUruguay phakathi kwamabili namuhla kanti ke emidlalweni ke ulandelayo bazothulana ke lapha neSaudi Arabia ngokwehlukana sazi ke ukuthi ke izinto ke ziyohamba kanjani group I khona iSenegal Nakuba ngeke ke kuhlaluka okuningi emidlalweni wesibili ke neNorway kodwa ke ungawini kuzolivalela ikhoneni lelizwe elibalwa ke njengeyikhondla-khondla zaseAfrika yize lavula umqhudelwane ke ngenduku yeFrance okugcina elizodlala ke laphana ke neIran eyi asazi maqembu aseAfrika bonakala ke kunzima kakhulu Group J khona iAlgeria emuva kokuvula ngenduku kwa3-0 bedlala ke laphana neArgentina evikela sicoce Algeria ke kayisenawo uphawini ukulahla amaphuzu kuJordan neAustria esazodlala nabo uma ke lokho ke igcina ke ikwenzile kube sekusho ukuthi ke kuphelile ngayo ke impela ke iAlgeria Group K khona iDRC ubuqhaweke beDRC ngesikhathi ibamba nayo nePortugal ngo 1-1 buyibeke ethubeni lokulwela ke kwi last 32 yize ke sizodlala ke neColombia kanjalo ke neUzbekistan ngokwehlukana sazi ke nakhona ukuthi ke izinto zeDRC ziyohamba kanjani ake sivalela ngayo ke iGhana ilapha yona ke ku group L leli ke ngelinye ke lamazwe aseAfrika ayiqale kahle indebe yomhlaba uzokhumbula ukuthi ke bashaye lapha na ke iPanama ama Black Stars asedinga ongenani iphuzu azolandelisa ngeEngland bese ke idlala ke nayo impela ke njena ke eCroatia impela ke bekuthi ke ake ngisike jikayo kakhulukazi ke emaqenjini ke akhona la impela ke njena ke Africa ke asimele kuyona ke ngempela ke njena ke indebe ke impela ke nje yomhlaba ke kanti ke umlaleli ngishilo ukuthi ke cha unalo ke ithuba lokuthi ke iphinde ke iphawule ngayo ke lemidlalo leyokuthi ke uyibona kanjani lemidlalo ke ethinta ke yona ke impela ke njena ke indebe yomhlaba ke selokhu ke impela ke iqalile khona ke akubonayo ukuthi ke cha impela usekufundile futhi ke usekubonile kakhulukazi ke nokuthinta iqembu ke lesizwe lapha na ke impela ke njena ke ibafana bafana njoba ke kuyona kakhulukazi impela ke njena ke esibhekile kuona ke impela ke njena ke lo mqhu delwana ke osukwini ke lwa namhlanje khona ke eminye ke emidlalo eqhubekayo ke kuyona ke indebe impela ke njena ke yomhlaba ke sophinde ke sibheke futhi ke neminye ke yemphumela yayo ke impela ke emidlalo ukuthi ke ngabe izinto ke impela ke njena zihamba kanjani ngoba ke balekile ukuthi sithathe sikubeke wazi ukuthi kwenzakalani kuyona ke ngempela ke indebe yomhlaba ebhekiwe eindaweni ke impela ke njena ke ezahlukahlukene njoba ke kumqhudelwano ke lo obukwa ke umhlaba ke yonke jikelele uzokhumbula ukuthi ke ningizima Africa isikhathi ivula umdlalo ke wabo ke uqala ke neMexico impela ke babalelwa kuyibhiliyoni abantu impela ababebuka wona ke impela ke umdlalo lo impela ke wokuvula ke engicabanga ukuthi ke nabadlali bakhona la eNingizimu Afrika kukhulu impela ke njena ke abakubonile kuona ke impela ke nje lo mdlalo ke wabo ke impela ke njena ke oqala ukubheka ke ukuthi ke izinto zihambe kanjani namhlanje imidlalo ke ibikade ekhona New Zealand inqobile lapha na ke impela nayo inqubanga Egypt enqobe ngo 3-1 eShayi New Zealand emidlalweni bukade ukhona Uruguay idlaleke idraw ka 2-2 bebedlala neCape Verde yibambili iCape Verde Belgium
lempela sonto ke nayo ibika didlala yabe.

England inamaphuzu amathathu, iGhana inamaphuzu amathathu, nombolo 3 Panama inaphuzu, Croatia ayinaphuzu. Masibuya ngala saqhubeka nezemidlalo, bengithi nje angibheke kancane lethinta ke yona ke impela ke nje indebe yomhlaba le impela ke iqhubeka nomlalelazi ukuthi kahle kahle izinto ziqhubeka kanjani kuyona indebe yomhlaba, engazi ukuthi hayi qhubeka fanele sibheke ibafana bafana kuphela. Impela ke fanele sibheke yonke indawo ukuthi ke ngabe izinto impela ke zihamba kanjani. Masibuya ngala siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo emsakazweni iZulu Mzansi 98.0 FM.

0: 0604807164. Sibheke emakhaya, uyibona kanjani indebe yomhlaba le impela ke isiqalile neqhubekayo ke? Uthini ke ngabaqeqeshi ke asebekhonjiwe indlela ke emaqenjini ke abo? Sizobheka ke abalaleli kusona ke impela ke lesi sikhathi ke samanje ku 0604807164 emsakazweni izwi lomzansi 98.0 FM. Sawubona.
1: Molotek.
0: Ninjani bami?
1: Yaphila unjani ba?
0: Ngiyaphila.
1: Buteta nomzukiso wayesedizane empesheni
0: baba. Baba.
1: Yebo ba. Hhayi, mna bengizothetha ngayo iBafana Bafana le ba. Abo le game le beyidlala le FK.
0: Yes.
1: Second half

athini ke ngemidlalo impela ke le impela ke ibikade impela ke iqhubeke sikhathi ke masase kanje siyabonga kakhulu ke kubo bonke abantu ke impela ke abathe impela ke bashayela sinabo kusukela ke ngawo ke u-past 7 kuze kube imanje sekhona ke udodo kuze kushayela phana ke u-12 o'clock ethi nje isitimela sothando asilandele inkundleni zokuxhumana izwi lomzansi FM nakhona kuningi sikhulumayo ngoba nezemidlalo nazo futhi siyazikhuluma.